0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: کە لۆ سوودمەند بوو حیسابم ئەگە خانوت کڕیبی داوای ڕێگە پێدانت نەکردبی بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێویز مشکلت نییە. بەڵام ئەگە خانووەکە چێشەیە هەبوو بی و نازم چی و ڕۆیشتیبی حکومە لەوەی بەناو کردی و لەسەر گرێبەستەکەی یان لەسەر نووسراوەکەی نووسرابی بە سوودمەند بوو حیسابی ئەوە بە سوودمەند بوو هەژمار دەکرێ. ئەگەن نووسرابی بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێ. مەسیف جارێ دابژ ناکرێ یانی پیرمام ئەوانەی خانیان کرێ بەرەزان بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێن. دەرێ لە کۆیە هیچ دەنگ و باسی نیە با کۆیە نزیک بۆ تۆ زۆر گوڵی بەهار هەربژی دەستخۆش دەلێ کا کۆچەر باشی برای گەورەم زۆر سوپاس دەرێ ئەزیەت نەبێ لۆ کرێکارانی ئاوقاف چیت کرد وەڵا برام زارە هیچ دەگۆڕێن یا کاگ نەبەس گوتی زارەیە هیچ شتەکمان نەکردووە. مشکلەکە ئەوەیە ئەنگۆ جێ هەموو ڕۆژێ لایڤەکان ناگرنەوە بەس بار هەرباش بهاتیەوە کاتی مایک تەواو بوو باشە کاک شێخ فەرموو کاک شێخ چیە کاک شێخ ڕەسوولە وسووە شێخ سۆلاف شێخ سوڵتان شێخ سوڵتان بەڕاستی شێخیە تو فەرموو لە خزمەت داین فەرموو فەرموو بەڵێ
1: ئەما هێزەکانی ناوخۆیە وەزارەتی ناوخۆ پۆلیس
0: باشە
1: لەگەر ئەو مۆزوعی دابەشکردنی حابشتی لەمە وەزبی یەکەم ناومان دەرچوو لە قامەی نامان براو کراوە موافقەنجبنی وەزیرانمان هەیە بەس ئەمە سنووری مادەی سەد سرین کاکۆچەر لە هەفتی دوازدەی دوهەزارە بیستوسێ ئەم کارتی زانیاری نەقری کەرکوچێ کرد پێشتر عەنکاوە بوو نەقری کەرکوچێ ما کردیە
0: کەی نەقلت کرد؟
1: هەفتی دوازدەی دوهەزارە بیستوسێ وەرم گرتەوە کارت زانیارەکە ی کەرکوچێ
0: نا تاو بە مادەی سەد و سی حیسابە ئەوە ئیتو ناویان دەرهینای دەبێت چاوەڕێکی هەتا زەویەکانی کەرکووک دابەش دەکرێ هی مادەی سەد و سی لە حکومەتی هەرێ نا نا نا راوە راوە راوە لە خۆتان تێک بمێنێت تکایە ئەوەی مادەی سەد و سی موچەخۆری حکومەتی هەرێمە هیچ لێی تێک نەچووە زەوی پێ دەدرێ بەس زارێ کێشەکەیە حتا ئەو چێشە یەکلایی نەبتەوە یعنی نەگاتە بنبەست مادەی سەد و سی یەک کەس زەوی وەرناگری ئەوەی وەریشی کردو پێشترێ بە غەڵەتی لە شەمامک و لە قوشتەپە و لەو جیانە هەمیان لێ وەرگیرایتەوە ئیلغا کرایتەوە و ڕەفز بوویتەوە باشە بەرزان بەڵام بێخەم بن هەر هەمووتان زەوی وەردەگرن بەخۆم لێدوانم لە وەزیری شارەوانی وەرگرتیە ڤیدیۆکەم ئەرشیڤ کردیە هەر هەمووتان بێخەم بن لەوەی بڕۆ ناو تیکتۆکەکەم لە ناو تیکتۆکەکەم ساڵی پار بوو بزانم مانجی چار بوو پێنج بوو مقابلی وەزیری شارەوانیم کردیەوە بزانم سێسەد و هەندێک کەی تەماشای کردیە لەوێن دەرێ پرسیاری مادەی سەد و سی شێ دەکەم هەمان وەڵام دەداتەوە نا نا وەری نەگرتیە ئەوەی زەویشی لە تیر و پشک ناوی دەرچوو بی دەریان هێناوە پێی نادەن زەویەکە ڕەفز بۆ تۆ کاکە مایچی وەرمەگرم برام کاتمان تەواو دەبی کاک چێ ئەوە نازم ئەو نووسینە ئەنتیکەی کاک هندرێن جان ئەوە نازم هەموو بازنە تۆپ تۆپ دانایە تو زۆر میمی پیاوەچی فەرموو خۆشەویستی بەڵێ چاوەکەم باشە کارتی زانیاریتان کێیە؟ شەمامکە شەمامک 600 و هەندێک پارچە زەوی مایە دابەش کردی دەبی چاوەڕێی وەزبەی دووەم کەی لە شەمامک هێشتا دیارە دیار نییە وەختەکەی باور کەم زەحمەتە ئەو ساڵ دابەش بکرێ ناهەز ناکەم ئەو ساڵ دابەش بکرێ شاوێس و پیرزین گواستراونەوە لە بۆ جادەی دۆک لەو خەتەی بابرین ئەو جە ئینشاءاللە کاتێک سرایان بێت زۆر بەخێر بێ سەرچاو کاک هندرێن جان کاک بەشدار فەرموو کاک بەشدار کاک بەشدار با قسە بکە ئەگەر نا ئەوە کەی تر کاک چێ ئێوە
2: سلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة كاكسيلوان جان فرمو برايكم
2: ماشي أحوال سلامتي
0: ساوة كمي كاكسيلوان
2: سپاس دهم. ولی هزینه زینه خواه مزم خزای برداراش محل دنجینه دک.
0: برداراش. برداراش نازم لو هدوه که.
2: نرنجه
0: هیا. ای باشه بعدینان نزن یک شتی زور باشه که دستاو تاخیر بینه بعدینانم پی اسایه لبر یک شتی. لبر یک زیو یک ده داتی یک سر بنایو شد دکا. او زور میم. لبر او پروسه توزه گور ده.
2: سرشی زور گریترشم هیا لما گریتر.
0: باله.
2: کس هیا تمام باید پیش دوما کارمند وزارتی نخواهد زور به محامی آدرسین دلیل سلفه هیا چه سلفه که لهاریب
0: کار نه
2: سلفه که اوکو کارتی بانکی آوانه
0: کار سیروان رحمت الله داکو بابت پسیاره چی زور معقولت کرد استعش خالک چی باش
2: لطفا تلفنم لوده کری آگدار با من دوم محامی هی و یشی دکن
0: باش
2: نه
0: بله. محامی بو هر کسی بو گوتی قرض و سلفه هیا دوره لراستی ها 500,000 بینه معاملات اللي بوده کم 200,000 لوی بینه نظام سل بوده کم اصل و اساسینه هیچ قرضیک لبغداوه نادره تا موچه خوری هرم پیدانی قرض تایبد مندی بانک نشتیمانه که خریکا دگات قناقکانی که تای بودزه پسند بکره 25 میلیار دینار را اسمالی دبی دادات خلق با قرض لو يتكاد دور كونه لو كسانا او زعما حاميه صالح وانا
2: دو بساري زور غرينك ما طبعا انا بساري كانك بزور زور غرينك
0: باشا
2: يغلوانا تو كسان هي استا كارمان دام زور قرداره قرداري كارتيا قسطا او سودمن دبن لو راشيشاني باري لو باقي جهاني
0: قرزاره لسمو تشكي
2: لسمو تشكي دي مثلا باب تش قدك خوي بلاتو بكاتي قسط مقصدي من ويا اكا مثلا انا من بزمه ديو قردارم لسر مو تشي خوم مانگانه لیم دبره. آیا بانک دمداده او پاره یا با قرضه خون پی بوده موقع؟
0: آو بزمیله تو لچه درآتش شاید آو بزمیلیونه. یعنی لو قرضداری.
2: عرضه که مثلاً اما دست خون موقسم کرده وش خالق زوره آو
0: آبیات. بله بله.
2: هی کارتی هنیا، هی موبایلی هنیا، هی سعی لمعرضی با قرضی هنیا، فروشی تو خانی کردی اجنبی به هنیا، ایشی چی به هبوا؟
0: آه یعنی ایشی قصدی کردی؟ ایشی قصدی درآتش شاید آو آنها.
2: ما و کمبلی تنفیزی لسره تنفیزی كاتب عدل التنفيذ ده كذا سيد استاذ هم وساكي
0: ونيا والله او دبي او كاتي او كاتي بانك اجتماع رين مايدر كزاري او دس فيش خريناكم لو ازناكم
2: لو موضوعي مثلا قردارة او قردية ايدوام مثلا بانك اجتماع اللي بتنعي باري ده 5 مليون هيا برام كارت داداتي او دسي موبلياتي ده كرري
0: بالي بالي تيدقام طبعا بریا وشتانته نکرد باید بازم اول لاین شرعیش رو باج نیا بازم اوی قرضار بیزاری نازم او کات بانک رن مایی در دکه لوانه بله اما لسه بنام میشکه اون دپار لی دبرین لوانه شبله آوانه قرضارن لسه کارتی بانکیان قرضیان پنادری تا او قرضی صاف نکن ای پیشتری زاری او دبیر رن مایی در تی اوی نازنم زاری او دیار نیا براستی باشه کاک سوران فرمو
3: السلام عليكم باش ما مستر
0: تاك سوران كوتا مايكا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ولا ما مستر دوك سيارة ما بيكا كان سبارت بواني او قندون عيانا كموظفنو عرضيان بابرين لو قندانا كريا ست متريك دو ست متريك ريا بابرين رزامة دي شارواني نعيا كدي تخانو
0: باشا سختي جان وزبي هشتم ما نجي حفدس بيدك ايه كاك سوران بلي كدي انا خانو
3: بنسبة او قندانا او قزاون عيانا بسلا اوانا بس سودمان بون حساب دبن
0: آخر چیا رگ پیدانی هم پیدرا یا؟
3: لشاروانی مثلا اول لنعی رگ پیدانی اول گرتیا.
0: نه طبعا رگ پیدان. تماشا کن دوش تی زیاوازه. اوی برلا رگری
3: که. بس تاپونی نه ما ماست تاپونی نه.
0: یک دقیقه دزام یک دقیقه سه بردانی شاروانی. اوی برلا وی حکومت بریار داد برای که ایران نبیت که بکری تخانو کمالک زویمانه و دعای حکومت منازعه چی کوی کرده و گویی که که با بدین خالق. بلان بابا سودمند بو حساب بکره اوه با سودمند بو حسابه بر لو بر یاره هر خانوی کرابی با سودمند بو حساب نیا اوزه لناو گونده لناو نحیه یا لهر شوینه که
3: پیش 2015 او آنه بو ام درم باز لکم اصلا باو جای ممنوع کرا اوانه تزاوز و اوانه ری پیدانی انه بو
0: نا او رگه پیدانه لمه جایه بلان هر زویه سرطان ریگری لکرابی که بکره تا خانو دوات رویش تبی لما حافظه و شاروانی رگه پیدان دور گرت بی او بسود مندو حسابه او زهر ساله بی
3: بله ما مستا پسیاری دو میشم اوه یا اوانه مثلا استا خرکش زور کارتیزانیاری شما نیشه
0: اسم لوکی ابلام کتو ویدیو میه که تماشا کن اه کارتیزانیاری شما که
3: بله او زاگو تیان اوانه شما مک رفض بو استا من ناو لگت عرق شاد تو مخصوصی من اوه
0: نا رفض نبوی تو که عنوان سکن چند داری
3: اما استا بخوم دانشتوی نعی شما مکم
0: کارتیزانیاری
3: کشم نعی شما مکا کارت نشتمانی مکاویا
0: نا راو عنوان سکن چوی عنوان سکن
3: نیمان سکنیم اویا
0: مام زاویا
3: بله
0: ای تاول نه هولیر ورد دگری لگد عارقی اویش شما مکت رفض بی تو
3: انا او رفض بی تو
0: بله آه
3: دست خوش مام سپاس
0: ساوکیمنی زور سپاس
3: سپاس
0: دلی عقاری چی پیوندی به دابش کدنه نخیر راچشانی عقاری پیوندی پیوندی بسود من بو هجمار نکری بلام زوی صندوقی اوی که بریار دور گرتیا عردکت بکی خانو بسود من بو هجمار دکری او زو اگر فشار بکری من یوادارم خلق براستی داوی او مافی خوی بکاتو که حکومت بو بریار دابستو آشو کن لبو تاپوی دستی پیک رای لمیش دار رکار کنیان گرته بر ملامش تام پنزه مورتان نکردیا فرمان برانی آشو کن برم زود سپاس ازید نبیلو کری کار والله برم زواب مده او رحمتی خواتن لیوی زواب مده او که لسوران زاری زاری سلاو برام وزبه دوی به حرکت زاری ماوه اشتان دیار نیا اه که بخاری تاو کن رحمتی خواتن لیوی دستان خوش بیه او رو باش بو که بخاری به زیدی او کاری کردین خلکه جی زور ماوه گرد پسیاری زور ماوه لام داوه دستان خوش بیه زور دو سپاس تندکم تا به یعنی به خواهی گوره تندس پیرم خواه تندکم

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرخت بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزان لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

سەسبابیتن و هەروەها هیچتر هیچ ئازار و ناڕاحەتیت هیچ تەچ ئەو دنیا هیچ تەچی تافه و ڕەمز و جوانی ئەو دنیایە و نەکات ئەو بیروباوەڕە لە دڵ و دەروونماندا ساڵ بکاتەوە داواکارم لەخوای پەروەردیگار نێتمان خالسەن مخلسەن لە بۆ خۆی بکاتن داواکارم لەخوای پەروەردیگار عیبادەتمان لێ قوبول بکا و هەروەها ئیستیقاوەمان پێ ببەخشیتن و داواکارم یا ڕەبی لەسەر سیراط المستەقیمەکەی خۆت نامان نەدەی یا الله یەکێک نەبین لەو کەسانەی کەوە خەسارەتمەند و زەرەرمەندی ئەو دنیا دەبین یەکێک نەبین لەوانەی کەوە دەگەڕێینەوە خزمەتی خۆت بەڵام بە جانتاو کۆڵێکی بەتاڵەوە یا ڕەبی خودایە لێت دەپاڕینەوە بە گەورەیی خۆت یا الله ئیمانەکمان پێ ببەخشە کەوا بەرگەی هەرچی ئازار و ناڕەحەتی ئەو دنیایە هەیە بیگرێتن یا ڕەبی چۆن ئەمە بە فیترەتێکی پاکەوە هێناوەتە سەر ئەو دنیایە هەر بەو فیترەتە پاکەوە بمان گەڕێنیتەوە خزمەت خۆت یا ئەڵڵاه نەمان مرێنی تاوەکو بە تەواوی لێمان ڕازی دەبی تاوەکو لە دەریای ڕەحم و غوفرانی خۆتدا پاکمان دەکەیتەوە یا ئەڵڵاه تاوەکو بەرنامەی دەهاتوو سپاردەی ئەو خودایە بن کەوا سپاردە زایە ناکات السلام عليكم ورحمة الله.

هیچ کس نیە دەوڵەمەندە، بەڵکو هەموو دروستکراوەکان پێویستیان بەو خوایە هەیە. لە میێلیت واتە خوای گەورە کەسی لێ نەبووە، واتە خوای گەورە منداڵی نابێت. و لە میولت واتە خوای گەورە لە کەسیش نەبووە، واتە دایک باوکی نییە. و لەم یەکن لەهو کوفوان ئەحەد، واتە هیچ شتێک وە خوای گەورە نییە، خوای گەورەش وەک هیچ شتێک نییە.

گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندووکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەتی ڕەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم ڕەب العالەمینە؟ زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە، من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە ئارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم ڕەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدە و قائیمە یەحذەرو الئاخرەتە و یەرجو ڕەحمەتە ڕەبیه. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵان نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە مەعریفەتی ڕەب العالەمین تا لەعەل ڕەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە مەعریفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین منهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا منهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

کاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشەی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ وانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

کە لە کۆندا هەستاون بە استعمارکردن و داگیرکاری تاوە بزانێت کە ئیمپریالی و استعماری و احتلالکردن و داگیرکاری لە کوێ هاتووە و کێ مبدیعی بووە و کێ دایناوە. ئەگەر ئێمە بگەڕینەوە بۆ پێش میلاد و سەیری کتوبێکی مێژووی ئەوروپیەکان بکەین، دەبینین ئەوان ڕاستیە کۆدەنگی هەیە لە نێوانیاندا لەسەرەوەی کە ڕومانیەکان زۆرترین وڵاتیان داگیرکرد و احتلالکرد و استعمارترین کەسن لە پێش میلادە. ڕۆمانیەکان لە پێش میلادە تحدیدن لە ساڵی 264 پێش میلاد لە شیمالی بەریتانیا و هەتا بەحری ئەحمەر و خلیجی عەرەبی وڵاتیان احتلال کردو و داگیر کردو کە بەهۆی زۆری زوڵم و ستەمی ڕۆمانیەکان و لە ساڵی 476 میلادی ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی و سەلطە و نفوذی ڕۆمانی لەو شوێنانە کە داگیری کردبوو نەما کۆتایی پێهات چکە زوڵم و ستەمی لە تەواوی ئەو وڵاتانی کە داگیری کردبوو چ ئەوروپا چ شەرقی ئەوسەط چ ئەفریقا تەواو پەرەیسەندە بوو بۆ هۆی ئەوەی کە هەموو فەورەیەکی گەورە دروست بێت تا ئەوەی کە بڕوخێن و لەناو بن وردەوردە کۆتاییان پێ بێت. ئەوە وەکو مێژووی ئیمپریالیەکان لە پێش میلادەوە. ئەمە ئەگەر بچینە ناو میلادەوە دەبینین لە ڕاستیە زۆرترین دەسەڵات و زۆرترین قووە هەمیشە لە عالەمی ئەوروپا بوو و لێوە سەری هەڵدا و ئەوانیش خاوەنی ئەو نفوذ و سەلتەیە بوون لە داگیرکاریە هەم لە بیدایەتی میلادەوە هەم لە ناوەڕاست و تا ئاخیریش دەبینی وڵاتانی فەرەنسا و بەریتانیا و هۆلەندا و هەروەها پورتوگال و ئیسپانیا و ئەم وڵاتانە بە درێژایی تاریخ دەسەڵاتێکی گەورەیان هەبووە لە داگیرکاری و احتلالکردن. بەڵام پێویستە بزانێت ئەم وڵاتانە زۆر جار گۆڕانکاری هاتووە بەسەریانە. وڵات بووە زۆر کات داگیرکەر بووە و دوابەدوایەوە لە زمانێکی تر بووە باید داگیرکراو. بەتایبەتی لە دوای هاتنی قەرنی حەوتەمەوە کە لە ڕاستیا گۆڕانکاریەکی زۆر گەورە ڕوویدا و زۆرێک لە وڵاتە ئیمپریالیانە نەمان و چەند وڵاتێکی تری تازە هاتە سەر حوکم و دەستی کرد بە داگیرکردن و احتلالکردن. بنمونە وڵاتی پورتوگال و ئیسپانیا لە قەرنی 15 توانیان چەند منتیقەیەکی شەرقی ئەوسەط و هەروەها چەند منتیقەیەکی هین داگیرکەن و هەروەها توانیە مەثەلەن پورتوگال سەیطەرە بگرێ بەسەر بەرازیلە و مەثەلەن وڵاتی ئیسپانیا توانی دەسەڵات بگرێ بەسەر ئەو منتیقانەی کە ئێستا پێی دەوترێ ویلایەتی متحدە و زۆرێک لە منتیقەی دەوڵەتی ئەمریکا بخاتە ژێر دەسەڵاتی خۆی و حوکمی ذاتی تێدا تەطبیق بکە. بەڵام سەیر دەکەی دوابەدوای ئەوە لە قەرنی حەڤی میلادیە هۆڵەندیەکان لەگەڵ بەریتانیا هەستان بە و دەرنانی پورتوگال تەواوی و منتیقانی لە ئاسیایە کە دەسەڵاتی بوو و خستیانە ژێر دەسەڵاتی خۆیان داگیریان کردەوە و دوایەوە هەستان بە هەماهەنگی لەگەڵ وڵاتانی فەرەنسایە تەواوی و منتیقانی کە پێی دەوترە ئەمریکای لاتینی داگیرکەن و بچنە ناوی و هەروەها ئیستیعماری کەن. بەڵام ئەوەی کە جێی سەرنجە ئیمپریالیەکان لەگەڵەوە کە فێڵیان لە وڵاتانی تر دەکرد و هەروەها زوڵمیان لە وڵاتانی تر دەکرد لەگەڵێکی ژا فێڵ و ستەم و ستەمکاری لە بەینیانە هەبوو. بنمونە بەشێک لە وڵاتانی کە کاتی خۆی بە هەماهەنگی فەرەنسا و بەریتانیەکان داگیریان کردبوو بووە هۆی جێی ناکۆکییەکی زۆر گەورە لە بەینیانە. مەسەلەن ئێستا لە ئەمریکای شیمالی سڕایەکی زۆر گەورە ڕوویدا لە بەینیانە کە ئەم کێشم و کێشم و شارە بەردەوام بوو لە ساڵی 1889 تا ساڵی 1863 کە لە ئاخیری مەتافە دەسەڵاتی گەورە و زاڵبوونی گەورە بۆ بەریتانیەکان و ئەوانیش بە براوەی ئەم جەنگە ناو دەبرات. لە دوای ئەو مدەوە تەما فەرەنسا بوو هەستانەوەی خۆی و بە قوتکردنی هێزی هەستا بە داگیرکردنی بەشێک لە وڵاتانی شەرق الأوسط. ئەوە بوو لە ساڵی 1898 کەسێکی وەکو ناپلۆن هەستا بە ڕاگەیاندنی حەملەیەکی گەورەی فەرەنسی لە وڵاتی میسر. دوای هەوڵیدا وڵاتی شامیش داگیرکرد و دوابەدوای ئەوە تەحدیدن لە ساڵی 1830 میلادیە فەرەنسیەکان هەستان بە داگیرکردنی وڵاتی جەزائیر کە لە ڕاستیە شەڕ و کوشتنکاری و قەتل و عامێکی زۆر عەجیبیان کرد کە لەوانەکانی تردا تشی دەخەینە سەر. بەڵام لە ساڵی 1857 بە تەواوی وەزعیان کەوتە ژێر دەست کە عینی ئەو ساڵە بوو کە بەریتانیەکان ئیمارەی منغۆلیا ئیسلامیەکانیان لە هیند لەناو برد و کۆتاییان پێهێنا. دواتر لە ساڵی 1881 دیسان ئیمپریالیە فەرەنسیەکان هەستان بە ئیستیعمارکردن و داگیرکاری و احتلالکردنی وڵاتی تونس. دوایەوەش لە ساڵی 1882 هەستان بە ئیستیعمارکردنی وڵاتی سەنیغال. دواتر لە ساڵی 1887 میلادی چەند وڵاتێکی تری عەرەبیان داگیر کرد و دوابەدوای ئەوە بەردەوام بوون لە زوڵم و ستەم و کوشتنکاری و احتلالکردن تا لە ساڵی 1912 دیسان مەغریبی ژیان داگیر کرد و لە ساڵی 1920 سوریا ژیان داگیر کرد. ئەمە تەنها فەرەنسا، ئەمما لە بەرامبەریا تەنها وڵاتێکی وەکو ئیتالیا ئەویش چەندین وڵاتی داگیر کردووە و چۆتە ناوی احتلالی کردووە و زوڵم و ستەمی تێدا کردووە. مەسەلەن لە ساڵی 1887 وڵاتی سومال و ئیریتریا داگیر کرد و دوابەدوای ئەوە بەردەوام بوو لە داگیرکاری تا ئەوەی لە ساڵی 1914 چوە منطقی لیبیا و دەستی کرد بە احتلالکردنی منطقی لیبی. ئەمە ئیتالیەکان لە بەرامبەردا ئەگەر بێنە سەر ئینگلیز و بەریتانیەکان ئەوە لە ڕاستیا احتلال و زوڵم و ستەمی ئەوان تەواو نابێ. لە میسر لە ساڵی 1882 چوونە ناوی داگیریان کرد. لە ساڵی 1857 بەنگالیان داگیر کرد. لە ساڵی 1849 پەنجابیان داگیر کرد. دیسان لە ساڵی 1851 هەستان بە داگیرکردنی وڵاتی نایجیریا و دوابەدوای ئەوە لە ساڵی 1898 بەریتانیا هەستا بە داگیرکردنی سودان. دوایەوە لە ساڵی 1919 هەستان بە داگیرکردنی وڵاتی عێراق.
دو بە دوای لە سای 1920 هەستان بەلاگیرکردنی وڵاتی ئوردنش. ئەمە وڵاتی ئینگلیس، ئەمە ئەگەربێن سری وڵاتی رووسیا بکەین و سری زوڵمستەمی رووسەکان بکەینەوە لە ڕاسیە وامان لێ دێ کە نازانی کامیان لە کامیان زوڵمستەمیان کردووە. کە ڕاسیە زوڵمستەمی رووسەکان ئەوەندە زۆرە هیچ شتێک قارانی ناکەەوە ناتوانانی بە هیچ پێوەرێک بیپێوی کە بە سەدان ملیۆن مسلمانیان کوشتو و کولوانانەی لە بابەتی مارکسیزمە ئیشارتمان پێکردو. ئەمە وەکو کوشتن و کوشتنکاری، ئەمە وەکو داگیرکاریەوە لە ساڵی 1670ە رووسەکان هەستان بە داگیرکردنی چەندین منتیقەی مسلمانە. وچونه نو چدی منطقه شاری مسلمانان او کوشاری اورال او منطقانان هم یخص جرکی فی خویان او خویان حکومت تادک و دو بدو اول سال 1850 چدی ولاتی تریان دایگی کو تخستان نو روسیا او کو تشقند و دو او قوقاز سال 1866 و دو او بخارا او کو سال 1882 و دو او ولاتی ترکستان ک روس سیطری د کده سال 1884 کما پرسچیرو دولت ترکستان اما تایر چن سرنجک لسر بشک لو ولاتانی که امپریالی کن داگیری هن کردو و هروه احتلالی هن کردو و بردوامیش او ولاتانی که داگیری هن کردو بنای خوانو بو اگر ایش بنای خوانو نبی بردوام منتی هن هبو بسر یانو و هروه پیانو ها که او ولاتان قرزار یانن و دبی دائما شوین پیر حضارتو و هروه امرو نهی او ولاتان بن کلو پیش دیو دابو اما صدان و هزارا ولاتی تری عالمی اسلامی که کاتی خو امپریالی کن شو تناوی و تا استاج آثاری او داگیر کرو داگیر کاری ما ولنا ولاتان ده تار دینه کوتای وانی یکم ولوانی تو هم دات شک دخین ست شان بابت کی تری هستیاری پیوست باب امپریالی و استعمدینک وصلی الله وسلم علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.